halkani waa radio runaag oo aad ka dhigaysataan moojada FM taa hal libir 3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda, ama waxaad naga dhigaysan kartaan baraha internetka kana ku leenahay runaagnews.com/cm.fm Twitter iyo Facebook.